بہت گرم ہے جنہوں کہنے لو چل رہی ہے، درجہ حرارت 50-52 تو بھی اگے چلا گیا. تو انہوں سنسکرت وچ کہندے نے واتا انکول، ہوا نو اپنے انکول کرنا. جس طرح دی ہوا مینوں چاہی دی ہے میں اس نو اپنے انکول کرنا. پانی دا سواؤ تے ہے نیوان دی طرف چلنا، پر میں رہندا 8ویں منزل تے 10ویں منزل تے، مینوں اوپر چاہی دا پانی. تو ہن میں پانی دی دھارا نو اپنے انکول کرنا ہے، باوے وگ دی ہے نیوان دی طرف، میں نو وگانا ہے چڑھائی دی طرف. باہر دا گیان، پدارت دا گیان، پدارت نو اپنے انکول کرنا. جو میرے انکول نہیں ہیں وہ میں نو سکھ نہیں دے سکتا، اس تو میں سکھ نہیں لے سکتا. آپ دی گیات لئی عرض کراں، ایک کسان دھرتی نو اپنے من مرضی دی انکول کرنا چاہندا ہے اور کردا ہے، جیسا بیج میں بونا چاہندا وہ پیدا ہو، جیسے پھل پھل میں اگانا چاہندا ویسی ہو. اسی طریقے نال اگن ہے، اگ اس نے منکھ نے بہو پرکار وچ اپنے انکول کیتی ہوئی ہے، اپنے انکول کیتی ہوئی ہے، اور اگن تو بہت ساری اپنی لوڑاں دی پورتی یہ کر رہے ہیں. اور اگ بہو پرکار روپ وچ منکھ دی سیوا وچ جٹی ہوئی ہے، کدھرے بھوجن بنا رہی ہے، کدھرے ریلاں موٹراں گڈیاں چلا رہی ہے، کدھرے بڑے بڑے کارخانے پہ چل رہے ہیں. مول کارن اگنی ہوئے گا، اگ ایک شکتی. پدارت دی شکتی نو اپنے انکول کرنا. آپ دی گیاتلی عرض کرنا، منکھ دا تن وی پنج تتاں دا پتلا ہے، تے پنج دے پنج ہی تت پدارت نے. جد اے منکھ دی سمجھ وچ آیا کہ میں اپنے انکول کراں تاں ہی میں سکھ لے سکدا، تو پھر منکھ دی فطرت نے اے کم وی شرم انجام دیتا کہ میں بندیاں نو وی اپنے انکول کرنا، میں منکھاں نو وی اپنے انکول کرنا. بڑے بڑے ظالم راجے مہاراجے ڈکٹیٹر ایتھوں ہی پیدا ہوئے، منکھ اپنی چال نہ چلے ساڈی چال چلے، منکھ اپنی مرضی دے مطابق نہ جیوے میرے حکم دے مطابق جیوے، منکھ اپنی من مرضی مطابق کچھ نہ کرے، جو میری مرضی ہے وہ کرے. جتنی منکھ دی شکتی ودی، طاقت ودی، جد اس نے دیکھیا میں پدارتھاں نو اپنے انکول کر سکدا، تو ہن منکھاں نو کیوں نہ اپنے انکول کراں. منکھی اتہاس وچ ایسے ایسے راجے مہاراجے شہنشاہ ہوئے نے جنہاں نو منکھ کہنا وی منکھتا دی توہین. لاشاں دے اوپر چنگیز خان دے گھوڑے لنگدے سن، ہسدا سی، تڑپ دے ہوئے منکھاں نو ویکھ کے ہلاکو نو خوشی ملدی سی، بہت وڈی خوشی ملدی سی. اپنے تین بھراواں نو مار کے اورنگزیب سارا دن نچدا رہیا سی، ڈول بجا کے نچدا رہیا سی، بڑا خوش، بڑا پرسن. انہ بھراواں نو کیوں مارے ہے؟ اے میرے انکور نہیں چل سکتے، ختم کرنا ہے. پیو نو جیل دی تنگ تاریخ کوٹھڑی چ کیوں پایا ہے؟

مار رہی کہندے کئیاں دی پیاس مٹائی جاندی ہے. دیکھو تریا جا رہا تے کئیاں دی پیاس مٹائی جاندی. تیجا مہاراج جی کہندے کئیاں نو ٹھنڈک دیندا جاندا. آکھو ساتھ کیا بات ہے, ٹھنڈک دیا کرو. ترے جاؤ, عمر ہو گئی 40 سال 30 سال, جنی کی باقی ہے ترے چلو. آدرش رکھو ٹھنڈک دینی. چوتھا مہاراج جی کہندے دریا تریا جاندا ہے تے کئی اودے چ شنان کر کے اپنی میل دھوئی جاندے. آکھو ساتھ تریا جا رہا دریا. اج میں اپنے ٹیسٹ کران گیا ہسپتال کوئی ہے جی, اتنا من نوں ٹھنڈ پئی, 250 مریض بیٹھا ہے, کوئی علاج کرا رہا, کوئی کرا رہا, جڑے جڑے ڈاکٹر نے. میں کہا بی بی کولا جی تھوڑا شکر ہے, گرو ہرگوبند صاحب تھوڑا شکر ہے, شکر ہے. یہ دریا نو یہو داتاں بخشنیاں, او کام جڑے باہر دادا یار دے نے ایتھے 2100-2600 چ ہو جان, یہی کہندے کھیت ہرے ہوئی جائے, ٹھنڈ کا برداشت. میں بڑا اج سنکوچ چلتا پیا. چوتھا سوال اگلی ہری کر لا ہوں. مہاراج نے جتنے توڑا بنیا کہ آ جیون کا درش ہو.